0: tere!
1: Me oleme Ramo ja...
2: Marko Puuluvist.
1: Just. Ja sa kuulad praegust...
2: Vupopi. Tarek Mazzoniga.
1: Keeks peal.